0: Бурова на Радіохіт.
1: Музикально залітаємо, якщо уж не затанцовуємо в новий час на наших студійних 20.03. Конечно же, як вам з хорошими новостями. Подарки ми вам продовжуємо дарити. Конечно же, вашим деткам в тому числі, якщо вони імеються. І раз уж у нас впереді замечательний праздник, День детства, то уж тим более ми не можемо наш маленький детський фонд оставити без подарків. В скорому времени в этом часі ми будемо розігрувати 2 білета в кіно для дітей в їх праздник. Ну, а пока что мы продолжаем наслаждаться музыкальными мотивами. Краш Адамс, New Heart по курсу прямо следом Т9 от